shemeji anati mangowa achi Maria nganoka ogopa yatigo diko.